Aia tu nimera fa 16 ore ni 21 minutos. Tu nu pțiam că era în pirul Mariu Marupa. Nihima age specias o Marupa, vamos a ni real o kwamba. Ano tu onoli kaneli wani. Age specias o Marupa ampira eli, ni real o kwamba ampira eli.